0: Minuto 25 de Hora 25.
1: No puedo más, es un dolor insufrible.
2: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
3: ¿Necesitarás neumáticos nuevos estas vacaciones? Llega el Festival del Neumático en Rodi, el Black Friday del verano. Neumáticos sin IVA. Sí, sí, sin IVA en neumáticos y en verano. Solo esta semana entra en rodi.es y ahórrate el IVA con nuestro Festival del Neumático. Pon en marcha tus vacaciones en Rodi Motor Services. Motor de confianza.
4: Hora 25 Galicia. Fernando Becerra.
5: Galicia recibirá este ano 11.000 millóns de euros das entregas a conta do Estado. Boa tarde, cifra histórica que destina o Goberno Central a nosa comunidade. Nun escenario sen presupostos xerais do Estado, o Ministerio aumenta un 6% os recursos destinados á Facenda Galega, Icía García.
6: O Real Decreto-Lei aprobado hoxe polo Consello de Ministros fará chegar ás arcas galegas 10.900 millóns, a cifra máis alta da súa historia. Unha cantidade coa que se sufragan gastos de dependencia, sanidade ou educación. Estes anticipos que o Estado transfire ás comunidades en función da recadación tributaria prevista incrementanse no caso de Galicia un 6% respecto ao ano pasado. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, defende o esforzo do Goberno Central coa nosa comunidade.
7: As entregas a conta aprobadas son as máis altas da historia para a nosa comunidade, amosando que somos o Goberno máis solidario. Agora toca ao PP e a Rueda decidir se están cos galegos ou contra eles. Non se pode pedir máis financiamento, exixir sempre máis recursos e logo votar en contra. Os galegos merecémonos coherencia e responsabilidade.
5: De financiamento falaba esta tarde o presidente da Xunta dende Cataluña, onde participou nun foro no que tamén estaban o Lendakari Pradales e o presidente Illa. Alfonso Rueda acusou o Goberno Central de dividir as comunidades coa súa proposta de reforma do modelo de financiamento, unha proposta que, insiste Alfonso Rueda, prexudica a maioría das comunidades e tan só beneficia a Cataluña. O presidente galego remarca que a Xunta non vai participar en reunións bilaterais para negociar co Goberno Central.
8: Para llegar con el modelo que nos quieren presentar y supongo que conseguir algún aliado en el camino para seguir dividiendo y, en mi opinión, mareando la perdiz, así no vamos a ninguna parte. Si se quiere llegar a un acuerdo, hay que hacer las cosas como se hicieron siempre, como hay que hacerlas, de la única manera. Discutiendo, habrá mucho que discutir, para eso también hace falta fortaleza política, hace falta tener las cosas claras y no jugar a bilateralidades con muchas comunidades autónomas, ¿eh? Porque supongo que lo que se está intentando es el dividir y vencerás.
5: Un martes no que tomaban posesión os novos altos cargos da Xunta, nomeados onte no Consello, un deles, o exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, tomaba posesión como novo delegado territorial en Lugo. Facía o propio tamén o novo xerente do Sergas, Luis Ángel León. O conselleiro acompañaba o delegado territorial da Xunta, Antonio Gómez Camaño, referíase o relevo a fronte da xerencia do Sergas, asegura que non ten nada que ver coa tensa situación da sanidade pública con folgas e protestas nos últimos meses.
9: É un cambio a petición propia, ¿eh? Hemos aproveitado el nomeamento do novo director xeral de atención primaria pues, para hacer os cambios al mismo tempo, ¿no? Poñer en valor o traballo do anterior xerente, do Sergas, del doutor Parada, ¿no? Pero bueno, cada uno en la vida toma as decisiones e considera pertinentes, ¿no? Bueno, un posto tan exigente como eso de ser entre el Sergas, pues bueno, requiere de vez en cuando un descanso, ¿no?
5: Os profesionais sanitarios acollen con prudencia e con cautela este relevo a fronte da xerencia do Sergas. A vicepresidenta da Sociedade Española de Medicina de Familia e Comunitaria pasaba pola ventana de Galicia. A doutora Susana Aldecoa recoñeceu que teñen poucas esperanzas en que haxa cambios reais na consellería. Cree que máis alá dos nomes o que compre un verdadeiro cambio de políticas e agardan ter unha boa interlocución co novo xerente.
10: Non vemos unha preocupación real na consellería respecto ás nosas reivindicacións, aos nosos problemas. É certo que non se pode resolver se non se toman medidas de calado. Penso que o que máis dan oficio á atención primaria en Galicia foron as herencias únicas que fixeron que se perderan moita forza a atención primaria ao estar xestionada xunto cos hospitais de referencia.
5: Chegamos así ás 8:30 do serán.